0: реклама на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Нічна варта на 104,4 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є влаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітації після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів дедалі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме це впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: Четверта година.
1: Топ-радіо. Топ-мюзик.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно. Немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спиртне блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте на знайомих місцях. Стрибки у воду з мисків, дам, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина в воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятувальників за номером

0: поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть у легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утриматися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: fa fa fa fa fa fa fa fa.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спиртне блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Стрибки у воду з мисків, дам, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятувальників

0: поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть у легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітації після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме Миться впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 8 година.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Так, ну що, доброго раночку усім, любі слухачі. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця, нарешті п'ятниця. Завтра вже будуть вихідні, в кого сьогодні, може, починаються вихідні. Тому взагалі супер, цей робочий тиждень майже закінчився. Я сподіваюся, що він у вас був позитивним, енергійним, продуктивним. Можливо, ви здійснили якусь мрію за цей тиждень, можливо, якусь країну відвідали. Можливо, просто з близькими людьми за довгий час зустрілись, це вже добре. І стільки всього можна згадати за цей тиждень, що ви зробили. Тому будемо розпочинати цю п'ятницю разом з вами. Буде багато чогось цікавенького. Починається в нас Good Morning Show вже. І давайте по традиції розкажу вам, яка ж сьогодні буде погода на цей день. Можливо, ви ще вдома збираєтесь на роботу, а можливо, ви вже на роботі. Тому сьогодні буде максимальна температура 32 градуси. Тобто тепленько, п'ятниця взагалі супер. На небі у Кам'янському цього дня не буде жодної хмаринки та буде без опадів. Ось мені подобається, коли в п'ятницю така чудова прям погода перед вихідними. Я дивлюся, на вихідні також все супер, тому можна на вихідні поїхати, можливо, з палатками, з друзями, просто відпочити на природі. Тому будемо розпочинати цей день разом з вами, заряджатись енергією, позитивом і крокувати далі.

0: Так, ну що ж, друзі, вчора на Afterglow пролунав тільки що, а ми з вами заходимо на таку зону цікаву, не Afterglow точно, а оперативну зону до цього дня. Звичайно, дізнатися, що ж такого цікавого відбувається.
1: Так, ну що, сьогодні, ну, не сильно багато свят, але вони такі цікавенькі. По-перше, сьогодні День поета, яке було засновано в 1994 році британським філантропом. Отак, тому, в принципі, нещодавно це свято засноване, але поети в нас з'явились набагато раніше, тому ці люди, мені здається, народилися з великим потенціалом, щоб придумувати цікаві вірші, драми, ну, все, що вони придумують, пишуть, це просто чудові люди.
0: Ти можеш себе поетом вважати?
1: Ні.
0: Ні, ніколи не писала?
1: Ні, ніколи.
0: Чи в школі навіть в блокнотик не було цього?
1: Ні, такого не писала. У мене більше творчості було.
0: У мене життєва трагедія в 15 років.
1: Тебе?
0: Та ні, ну як то буває.
1: А ти писав?
0: Ні, ну щось було. Ми навіть з пацанами там щось показували один одному, обмінювалися. В нас там був типу реп-гурт, коротше.
1: Нічого собі, прикольно. Ну так, бачите, скільки всього цікавенького, ми з вами дізнаємось.
0: Шкільні поети, було.
1: Так, ну що, сьогодні також Всесвітній день Аватара, легендарного фільму. Який, ну, прем'єра цього самого фільму відбулася в 2009 році.
0: Клас, я пам'ятаю. Я тоді вперше подивився взагалі кіно в 3D. Я тоді був ще в Кирилівці, і ми пішли, і там ще не було повноцінних отих 3D-кінотеатрів, просто якийсь зал, стільці, оці ще окуляри, ти, мабуть, їх ще не застала, картон.

0: Оні, в них такі, типу, червоно-сині, якісь надзеркальці навіть. Я не знаю, що це таке. Папірці червоно-сині і прикольно. Це клас. Оце згадка є. Аватар, обожнюю першу частину. Далі... Далі не обожнюю.
1: Все зрозуміло. Сьогодні також день без косметики та макіяжу. Тому, дівчатка, сьогодні можна на роботу не фарбуватися, якщо немає бажання в цього. Але взагалі можете, в принципі, не фарбуватись, тому що ви завжди красуні.
0: Тут навіть додати нічого.
1: Все супер. Ось такі свята сьогодні цікавенькі були. Але ви ж пам'ятаєте, що сьогодні п'ятниця, це таке ж маленьке таке свято. А можливо, у вас є власне сьогодні свято, тому взагалі можете відсвяткувати. Тоді свята розказали. Рухаємось далі. Зовсім скоро буде попереду ваш улюблений гороскопчик.
2: Реклама. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки від розникної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Мамма мія, ось Артем Пивоваров трошки в шоці, що ми вже з вами дійшли до гороскопчику. Друзі, 8.30, традиційно ми з вами будемо дізнаватися, що ж на нас очікує на цей день від зірок.
2: Так, і сьогодні астрологи нам кажуть, що сьогодні день, коли важливо приділити увагу своїм рідним. Мені здається, кожен день потрібно приділяти увагу своїм рідним, але сьогодні прям особливо. Ну і починаємо по традиції ми з овнів. Гарний настрій, який супроводжуватиме вас з самого ранку, потрібно берегти, особливо з огляду на те, що хоче зіпсувати його буде чимало. Не варто давати їм жодного шансу.
1: Тельці, фінансова проблема занадто довго займає ваші думки, і чим більше ви намагаєтеся розібратися, тим сильніше заплутаєтеся. І сьогодні нарешті ви вирішите звернутися за порадою до людини, якій ви довіряєте, і ця порада допоможе вирішити вам всі ваші проблеми.
2: Близнята, цього дня, як і втім, і завжди не варто довіряти людям, яких ви мало знаєте або не знаєте взагалі. Серед них можуть виявитися шахраї, мета яких обдурити вас, привласнити ваші кошти.
1: Раки. Робоче завдання або зміна, якої ви заздалегідь побоювалися, пройде набагато легше, ніж ви очікували. Головною проблемою виявиться не сама робота, а ваше ставлення до неї. Ви приділяли занадто багато уваги можливим труднощам і заздалегідь уявляли найнеприємніший сценарій, коли в реальності такого не відбудеться.
2: Леви, вільний час від роботи час рекомендується присвятити родині. Через вашу зайнятість останнім часом близькі люди бачили вас не так часто, як би їм хотілося. Тож настав час змінити ситуацію.
1: Діва, у домашній атмосфері накопичилася напруга, хоча ви поки що не можете визначити звідки. Вам здаватиметься, що близькі щось важливе не до кінця говорять або намагаються уникати певної теми. Але саме сьогодні ця обстановка почне змінюватися завдяки простому моменту. Звичайний жарт, випадкова репліка або невимушена розмова допоможуть усім розслабитися.
2: Терези, цього оточення сприйматиме вас як незаперечний авторитет, людину, поради якої мають величезну цінність. Намагайтеся не розчарувати тих, хто звернеться до вас по допомогу та підтримку.
1: Скорпіони, фінансова ситуація останнім часом змушувала вас нервувати, але ви вважали за краще не розбиратися з нею серйозно. Ігнорувати проблему виявиться простіше лише до певного моменту. І сьогодні нарешті ви сядете уважно, вивчите і зможете вирішити цю проблему.
2: Стрілець, якщо відчуєте, що сили вичерпуються, відмовтеся від поднонормативної роботи, яку ви взяли на себе напередодні, і трохи відпочиньте, щоб перепочити та відновити витрачені сили.
1: Козероги, ви можете сильно недооцінювати власний прогрес. Через те, що велика мета вимагає часу, вам іноді здається, ніби результат занадто далекий, а поставлене завдання виявилося надто амбітним. Але саме сьогодні ви побачите підтвердження протилежного.
2: Водолій, цей день ідеально підходить для вирішення проблеми, як професійної, так і особистої, яка вже досить тривалий час турбує вас і не дає спокою. Сьогодні вам вдасться знайти спосіб вирішити її несподівано легко та швидко.
1: Ну і риби. Людина, яка останнім часом постійно ускладнювала вашу роботу, нарешті перестане бути серйозною перешкодою. Через її поведінку завдання затягувалися, плани збувалися, а звичні робочі процеси ставали набагато складнішими, ніж мали б бути. І сьогодні ця ситуація почне змінюватися, і ця людинка від вас подінеться. Ну що ж, друзі, трошечки подінемось і ми. Невеличка музична пауза. Beautiful Place, Sweet Tiësto та Brianna Grace. Ну а ми повернемось згодом.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і, звичайно, як ми можемо проводити восьму годинку без традиційних передбачень іменних. Ну що ж, стартувати будемо сьогодні ми разом з вами з Кіра. Кіра, сьогодні вас чекає приємна новина, яка подарує гарний настрій.
5: Влад, день буде вдалим для нових починань, не бійтеся зробити перший крок.
4: Злата, попереду тепла зустріч або щира розмова, яка залишить приємні спогади.
5: Антон, ваші старання сьогодні принесуть хороший результат, довіряйте собі.
4: Мілана, сьогодні може здійснитися маленьке бажання, про яке ви давно думали.
5: Данило, день сприятливий для важливих рішень, сміливо рухайтесь вперед.
4: Віка, на вас чекає приємний сюрприз або несподіваний комплімент.
5: Женя, сьогодні вам може випасти шанс, який не варто втрачати.
4: Аліса, день подарує багато позитивних емоцій і гарний привід для усмішки.
5: І наостанок Павло, попереду продуктивний день, ви легко впораєтеся з усіма запланованими справами. Так, ну що, любі слухачі, а восьма годиночка майже підходить до кінця. Нагадуємо, що з 9 години до 10 в нас буде тривати чат зі слухачами. Ви вже можете зараз писати ваші повідомлення на наш номер 093 244 104 та 4. А ми тоді будемо крокувати далі.

0: Так, ну що ж, друзі, ми вже з вами стартанули. Чуєте, слухачами, Viber, Telegram, 093-244-404. Поїхали, будемо з вами спілкуватися і читати всі ваші повідомлення.
1: Так, ну що, в нас вже є перше повідомлення. Доброго ранку, Топ Радіо. Хочу привітати свого коханого чоловіка з днем народження. Любий, ти мій дім, моя опора та найбільше щастя у житті. Дякую за твою турботу, ніжність та міцне плече, на яке завжди можна покластися. Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії, вірних друзів поруч та мирного неба над головою. Ти чудовий і турботливий батько. Ми з доцею тебе дуже сильно любимо і міцно обіймаємо. З днем народження, наш любий. Так, ну що, я також приєднуюсь до цього повідомлення. Вітаю також свого тата з днем народження. Нехай в нього все заплановане збудеться, і він буде щасливий завжди.
0: Супер! Чудово! Ми всією командою також приєднуємося і підтримуємо. Ще одне повідомлення маємо. Добрий ранок, найкращі радіоведучі. Спасибо. Прошу передати теплий привіт моїй коханій Іноші Заставі. Моя рідна, бажаю тобі чудового дня, гарного самопочуття, легкості і побільше усмішок. І завжди пам'ятай, що б не було, що б не сталося, я поруч, я завжди і я за тебе. Ти для мене дуже дорога. Я безмежно тебе люблю. Так, ну що ж, поки більше повідомлень немає, ми чекаємо, Viber, Telegram відкриті. Ну а зараз послухаємо з вами One Republic, Give Me Something.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304-308, район автовокзалу. Знижка від роздрібної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без нижчого 2026 року випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ «Аеліта», офіційний дилер. Деталі на «Аеліта.ua».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
7: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і є в нас ще одне повідомлення. Всім теплий привіт від Кудряшки, 70-та бригада, ви потужні ловиці. Особливі обійми Ользі Шломенко, Лірі Михайлюк, Деніс Капарта, Ісі Зобніної та Яні Ярмолюк. Легкого робочого дня. Люблю вас і пам'ятаю.
8: Так, ну що, повідомлення ми ваші зачитали. А вже 9:20, і в нас по традиції якісь цікавенькі новини для вас. І перше, що хочу вам розказати, таке курйозне, те, що Страус показав учасникам велогонки, хто найшвидший. Тобто в національному парку Кейпойнт у Південно-Африканській Республіці Страус з'явився на трасі, де проходили змагання серед велосипедистів. Якогось моменту змагань на дорозі з'явився величезний Страус, який змусив спортсменів неабияк попідніти. Також на опублікованих кадрах видно, як Страусу вдалося випередити майже всіх учасників, але лідера він так і не наздогнав. Уявляєш, ти їдеш по трасі на велосипеді, береш участь у гонці, і просто з якогось дива з'являється Страус.
7: Ну, я б намагався його догнати, тому що, як мінімум, страусяче яйце, воно дороге, воно смачне, то хоча б намагався б так вхопити би цю удачу. Ні, насправді це прикольно.
8: Це прикольно. Ну, знаєш, мені здається, страус трішки додав швидкості велосипедистам, щоб вони швидше почали їхати.
7: Не знаю, щодо швидкості, афігу він точно їм додав.
8: Нормального
7: величезного,
8: такого. Так, ні, ну це прикольно, до речі. Він просто також хотів трішки позайматися спортом. Але просто люди трішки його злякалися.
7: Медаль. Йому треба була золота медаль просто-напросто.
8: А можливо, щось і придумали для нього, так як він також брав участь. Але не на велосипеді, а на своїх двох.
7: Чому,
8: в принципі, нормально.
7: Да. Страусяче місце, знаєш. Це там, де став, там його і нагородили.
8: Так, да, все супер. Тому взагалі чудово. Знаю, що десь проходять саме гонки на страусах. Тому вони дуже швидкі. Навіть швидше, ніж люди. Тому в них потрібно вчитися бігати дуже швидко.
7: Піду запишусь до страуса на пробіжку.
8: Все чудово. Так, ну і що, будемо тоді рухатися далі, тому що Good Morning Show ще триває, чат зі слухачами триває. Нагадуємо, наш номер 093-244-104-4. Також ви нас слухаєте на двох хвилях: 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.

0: Ну що ж, ікона від Івана Люлєнова на хвилі ТОП Радіо пролунала щойно. Ми з вами проходимо до іконічних подій, вже таких традиційних. Настя, розкажи, до яких?
1: Так, до яких саме? Це саме міфи і правда. А тому зараз буду тобі задавати щось цікавеньке, а тобі потрібно сказати, це міф чи правда. І перше, міф чи правда, що у людини може бути різний колір очей у кожному оці?
0: Так.
1: Так, це правильно, це називається гетерохромією. Так, давай далі. Вуха людини продовжуються рости протягом усього життя.
0: Так.
1: Ні, міф. Вони не ростуть постійно, але з віком можуть дещо змінювати форму та здаватися більшими. Так, давай далі. Лід важче за воду такого самого об'єму.
0: Ні.
1: Міф, правильно. Лід має меншу густину, тому він плаває на поверхні води. Так, папуги можуть розуміти значення деяких слів, а не просто повторювати їх.
0: Так.
1: Так, правда, деякі папуги здатні пов'язувати певні слова зі знайомими предметами, діями або ситуаціями. Так, і давай останнє. Чим більше ми їмо гострої їжі, тим менше відчуваємо її гостроту.
0: Ні.
1: Правда.
0: Правда?
1: Регулярне вживання гострої їжі може знижувати чутливість до капсаїцину.
0: Ой, капсаїцин – це така тема. Я колись спробував просто голим соус на 1,5 мільйона сковіля. І от він був без нічого. Ні в піці, ні з чіпсами. Просто голий 1,5 мільйона сковіля. Ти плюс-мінус, ні? Коротше, сковілі – це така величина, яка рахує гостроту. І 1,5 мільйона сковілі – це прям дуже багато. Це був соус вижимки з Кароліна Ріпер. Якщо я не помиляюся, Кароліна Ріпер – це найгостріший перець в світі взагалі. То я потім відчув таку пожежу в себе в роті, що більше я до цих експериментів не повертався.
1: Правильно, більше це робити не треба. Мені здається, після цього ти більше прям такої гостроти не їш.
0: Та ні, їм.
1: Ні, їм, все, я зрозумію. Але настільки гострої не їж.
0: Ні, ну 1,5 мільйона сковілі ще треба пошукати, так. Да.
1: Все, тоді, любі слухачі, будьте обережними з цим. Якщо полюбляєте гостру їжу, їжте, але не дуже сильно часто це вживайте, тому що це потім може сказитися на здоров'ї. Тому будемо рухатися далі. Зовсім скоро буде завершувати час зі слухачами, тому ви можете написати ще ваші повідомлення.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, 9:56 на годиночку. Наше Good Morning Show підходить до свого завершення, але як ми вас відпустимо без психхвилини?
1: Так, і сьогоднішня тема – як правильно планувати сімейний бюджет. А ну розкажи, Сашко, важко планувати?
0: Я тобі скажу так, тут не те, що важко планувати саме сімейний бюджет. Ми живемо в таких реаліях, де взагалі щось, на жаль, важко планувати, тому так, може зараз щось і допоможе.
1: Так, я з цим повністю згодна, тому зараз розкажемо декілька порад, які, можливо, вам трішки допоможуть. Планування сімейного бюджету допомагає краще контролювати витрати, уникати зайвих боргів і впевненіше дивитися в майбутнє. Для цього достатньо кількох простих правил. І перше правило – записуйте доходи та витрати. Фіксуйте всі надходження і основні витрати. Так ви побачите, що на що йде найбільше. Більше коштів і зможете знайти можливі для себе економії без шкоди для комфорту.
0: Так, 100% записувати, слідкувати треба, бо інакше ти просто в цьому губишся.
1: Так, і, наприклад, потрібно записувати, що вам потрібно купувати, щоб не купити те, що не потрібно. Так, ідемо далі. Друга порада. Спочатку плануйте обов'язкові витрати. Насамперед передбачайте кошти на оплату комунальних послуг, продукти, транспорт, ліки та інші необхідні потреби. Лише після цього розподіляйте гроші на покупки, відпочинок чи розваги. І третя, остання порада. Відкладайте хоча б невелику суму. Навіть якщо це зовсім небагато, регулярні заощадження допоможуть створити фінансовий резерв на непередбачувані ситуації або майбутні важливі покупки.
0: Ні, оце, до речі, кстати, нормальна тема, тому що я колись почув, я намагаюся так робити, інколи не завжди виходить, це від того, що ти заробив 10%. От стабільно від суми заробленої 10% відкладай, і так потихеньку, воно там щось та й накопиться.
1: Так, тому що за один раз не можна багато відкласти, а якщо, а там, можливо, кожен місяць, ну, в кого як вийде, знаєш, один місяць можна багато відкласти, інший взагалі не відкласти, але з кожним разом все одно буде сума збільшуватися і, можливо, потім витратитися ці кошти на щось таке, не знаю, що давно хотіли. Тому плануйте бюджети сімейні і все у вас буде чудово.
0: 100%, друзі. Ну що ж, ми вас відпускаємо в цю п'ятницю. Це було Good Morning Show з Шковеликий Настя Півень. І ми з вами почуємось згодом. Ну а Настю на новини.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 09.

Так, ну що ж, друзі, 10:30, ми з вами продовжуємо летіти цієї п'ятниці, і в нас тут такі несподівані сюрпризи від YouTube. YouTube підвищив вартість преміум підписки саме для України. Зміни пов'язані з тим, що платформа почала розгортати дешевший тариф YouTube Premium Lite по всьому світу. Так от ціни. Індивідуальний тариф тепер коштує 179 гривень на місяць, раніше був 100. Для сім'ї 299 гривень на місяць, раніше було 149, і для студентів тепер 109 гривень на місяць, раніше було 59. Тож, всі підписники Ютубу, передивіться, щоб у вас на гаманцях була потрібна сума, тому що я також користуюся, в нас сімейна підписка, і я трошечки здивований такою неочікуваною підвищеною вартістю для підписки. Ну, що поробиш, не хочеш дивитись рекламу, друже, то плати. Ми рухаємось далі, в нас попереду Діплоту, Степін, Цумазар і Монацік, Мила не плач і Vision Not So Lonely. Поїхали!

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, 10.50 на годиночку, друзі, ми вже 10-ту годину пролетіли. П'ятниця дихає, п'ятниця набирає обертів, як, в принципі, обертів і набирають ляльки Барбі. Компанія Mattel випустила ляльку Барбі, присвячену Мерліну Монро. Там наголосили, що хотіли відзначити століття від дня народження Мерліни, підкреслити її статус не лише як секс-символу та ікони стилю, а й як продюсерки, підприємниці та людини, яка випередила свій час. Випередила – це не те слово. Мерлін Монро вже скільки років немає, а її постійно згадують і відсилають. Тому так, дійсно легендарна постать, і я думаю, це стане не менш легендарна колекційна лялька, яка років через 10 у колекціонерів буде коштувати нереально великих коштів. Ну що ж, ми рухаємось далі. Девід Гетта, Ган, Олівія Адамс, Телепатія, Мадонна і Мартін Гаррікс, Бізар будуть завершувати нашу музичну

0: година.
1: Топ радио. Топ мьюзик.
2: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. 11 на студійному і трохи новин для фанатів геймінгу. Павло Зібров став голосом арени у Stalker 2. У першому сюжетному доповненні «Ціна надії», яке вийшло вчора буквально, зона отримала ще більше української музики. В грі звучатимуть пісні Павла Зіброва, Калушок, Стримонокей та інших. Але Зібров стане не лише співаком, а і голосом арени, ведучим, який коментуватиме бої сталкерів. Окрім цього, я вже бачив ще шматочок. До озвучки гри приєдналися також хлопці з гурту «Курганний агрегат». І там є дуже така крута, потужна цитата, яку я, на жаль, не можу зараз на радіо в ефірі процитувати, але ви можете її пошукати. Вона дуже смішна, я би почув таке в грі, я би обреготався, чесно скажу. Але в цілому для всіх фанів «Сталкеру» це дуже гарні новини, тому що, ну, як ми знаємо, «Сталкер» в нашому українському полі займає величезну позицію, вагову позицію, тож, я думаю, ця новина багато кого не залишить рівнодихаючи. Отак от все. Нехай так і буде. Ну що ж, попереду магнетик від Баузи і об 11.30 також ми з вами послухаємо «Місто для тебе», тож дочекайтеся обов'язково.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків, профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є влаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними. Батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме це впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, 11.53 на годиночку, вже і 11-та годинка промайнула. Останні два треки, які ми з вами встигнемо послухати, це Da Bass, Plan The Way You Are і Wise Wait. Ну, а якщо ви хочете слідкувати за тим, яка ж музика грала протягом години, або дізнатися, які композиції будуть грати наступному, заходьте, будь ласка, до нас на онлайн-сайт ТОП-радіо 104.4, слухати онлайн, прямо так можете і писати, і там буквально перше посилання, це буде наше онлайн-радіо. Тож запрошуємо всіх приєднатися, дивитися, слухати, долучатися і звичайно, слідкувати за нами. Поїхали далі. Найкраща музика.

0: 12 година. Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 21 серпня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, на території Кам'янського вночі було тихо, без тривог та надзвичайних подій. Вдячні силам оборони за захист. Бажаю всім спокійного дня та гарного завершення робочого тижня, додав міський голова. У Кам'янському відбулася арт-терапевтична майстерка з малювання пастелю для дітей з родин загиблих захисників і захисниць України. Захід організували громадська організація «Молода бджола» спільно з громадською організацією родини загиблих героїв захисників України та Центром молодіших ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білусова. Під час майстерки діти ознайомилися з особливостями роботи з пастелю та створювали власні художні роботи, передаючи через кольори образи свій настрій, емоції та внутрішні переживання. Творчі заняття було спрямоване на самовираження, емоційне розвантаження та відновлення внутрішнього ресурсу. Завершилася зустріч рефлексію, під час якої учасники обговорили способи турботи про себе та відновлення внутрішньої опори. Проведення таких заходів дає дітям можливість долучитися до творчості, спілкуватися та отримувати додаткові можливості для емоційного відновлення. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 12.13 і попереду у нас новини, які викликають ще одну хвилю кенселу, якщо ще цього не зробили. Американський репер Lil Pump приїхав до Москви. За свою проросійську позицію артист уже отримав відповідь від України. Його внесли до бази миротворця за участь у пропагандистських заходах та виправдання російської агресії. Ну, в цілому, за Lil Pump, що тут казати? Мені здається, пік популярності у Pump був якраз таки в році 18-19, прости господи, і зараз він просто продовжує, знаєте, пожинати свої плоди отієї ще хвилі популярності, а в цивілізованому світі він просто її не здобув і не знайшов, тому туди Lil Pump тобі і дорога на хвилю забуття. Прямо по курсу на нашій топовій радіохвилі Brickolets, Eliza, Offenbach, Miles Away і Pitbull International Love.

0: Реклама.
1: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки розрахованої ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Скупчу діла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка і ще багато цікавих.

0: Цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І такі прикольні новини з Італії. В Італії мер Комо заборонив велосипеди в центрі міста після того, як його збив велосипедист. У Комо з вересня заборонять їздити на велосипедах та електровелосипедах 30 вулицями історичного центру. Рішення ухвалив мер міста Алесандро Рапінезе після того, як у червні його збив електровелосипедист. Противники заборони планують протестний велопробіг у вересні. Вони наголошують, що обмеження вплинуть, зокрема, на кур'єрів та ускладнять використання недорогого та екологічного транспорту. Ні, ну да, велосипеди забороняти, це вже, звісно, а на що? І так, а що робити? Реально, а що робити? Там, тим паче, в Комо, в центрі, там такі малесенькі вулиці, туди не всі автівки дістануться, а велосипеди взагалі, це такий транспорт в Європі особливо поширений дуже і дуже. І реально, що людям тепер робити? Ну, ох і мер, ох і придумав. Ну нічого, я думаю, вони там щось в тому Комо вирішать. Принаймні, сири смачні. Ну що ж, Іна і Шон Пол Ап, Дізіс, мелодрама і Фелбой, Велика Ведмедиця. Наступні три композиції.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Радіо. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 13 година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському в архівному управлінні міської ради відкрили документальну виставку до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомили в архівному управлінні. Експозиція містить копії документів із фондів державних архівів, матеріали з історії українського державотворення, а також документи місцевої ради та виконавчих комітетів народних депутатів за серпень-вересень 1991 року. Вони відображають події, пов'язані з проголошенням Незалежності України та її перебігом у Кам'янському. Також на виставці представлені історичні світлини та агітаційні плакати того періоду. Першими відвідувачами експозиції стали представники Центру молодіжних ініціатив. Екскурсію провела начальниця архівного управління Галина Кулініч, яка розповіла про представлені документи та їхнє значення для вивчення історії міста і держави. Виставка працюватиме до 14 вересня 2026 року. У Кам'янському працівники Служби освітньої безпеки провели роз'яснювальну роботу з місцевими продавцями та підприємцями. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Правоохоронці нагадали про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, а також про відповідальність за порушення встановлених вимог. Продавцям рекомендували перевіряти документи, що посвідчують особу покупця, якщо виникають сумніви щодо його віку. За продаж підакцизних товарів неповнолітнім законодавством передбачена адміністративна на відповідальність. Поліцейські закликали підприємців і працівників торгівлі дотримуватися вимог законодавства та не допускати продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
0: ТОП Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Aelita. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки розрядної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без 2020.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 13.20 і трошки кіноновин. «Одіссея» Крістофера Нолана стала найкасовішим фільмом з рейтингом 18+ в історії. Збори картини перевищили 1 350 мільйонів доларів. До цього рекордсменом був блокбастер «Дедпул і Росомаха», який зібрав на 12 мільйонів менше. Ось так от, дедпулівці вже привітали Крістофера Нолана і «Одіссею» з цим досягненням. Також варто зазначити, що «Одіссея» – це і найкасовіший фільм Крістофера Нолана загалом. І, здається, це його перший мільярдник, по-моєму. Тому, друзі, дуже і дуже класні, прикольні новини, тому що «Одіссея» – це був експериментальний фільм. Він вперше за всю кіноіндустрію знімався на камеру IMAX повноцінно. Ось, і як ми бачимо, експеримент себе окупив. До речі, «Одіссея» до сих пір ще в прокаті, вже другий місяць пішов. Хто ще не був, але планував, можете піти заскочити у останній вагон, так би мовити, тому що відгуки на фільм колосально позитивні. Ну а ми, друзі, з вами рухаємося далі. Мама Ріка, одне питання. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Sun Miss Cynical на хвилі 104.4.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Ну що ж, друзі, на годиночку 13:45, цю п'ятницю ми з вами зустріли, цю п'ятницю час відпускати. Юлія Золотарьова, яка до вас вже лотоець, буде з вами до 19:00. Ну а я, Сашко Великий, кажу вам велике папа, бажаю вам великої, гарної вечірньої п'ятниці. Бажаю вам кльово провести цей день, бажаю вам кльово провести вікенд, тому що почуємося ми з вами у вівторок аж. І, друзі, на вулиці 32 градуси з плюсом, сонце сяє неймовірно. Тож кайфуйте, насолоджуйтесь і беріть все по максимуму від цього чудового насиченого дня. Невеличка реклама одразу після Монатік, тому що, ну а я вам кажу па-па і бажаю всього найкращого.
1: Реклама на 104.4.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
5: Кам'янчанам! Кам'яним я си! Let's go!
6: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
5: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському кухарі закладів освіти завершили навчання за програмою «Впровадження різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах освіти». Про це повідомили в кулінарному хабі «Майстерня смаків». Навчання проходило на базі Кам'янського центру підготовки та перепідготовки робочих кадрів. Під час курсу учасники опанували сучасні підходи до приготування страв, технології обробки продуктів та принципи формування збалансованого меню для школярів. Отримані знання мають сприяти покращенню якості харчування у закладах освіти міста. Зокрема, у різноманітненню меню та вдосконаленню технологій приготування страв. У кулінарному хабі зазначили, що кухарі продемонстрували готовність працювати за сучасними підходами та впроваджувати нові практики у шкільному харчуванні. У Кам'янському стартував набір учасників на безоплатну програму «Це моя справа», присвячену основам підприємництва та підготовці бізнес-ідей. Про це повідомили в Центрі молодіжних ініціатив. Програма розрахована на молодь із прифронтових та постраждалих від війни територій. Навчання передбачає онлайн-заняття, консультації з підприємцями та підготовку заявки на державний грант. Участь передбачена у двох форматах. Перший – для молоді віком від 18 до 25 років із прифронтових територій, яка має бізнес-ідею. Реєстрація на цей формат триватиме до 23 серпня. Другий формат розрахований на молодь віком до 35 років з усієї України. Він передбачає базовий курс підприємництва. Подати заяву можна до 18 жовтня. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: 14.10 на годиночках. Друзі, всім привіт. Макаров Зочин біля мікрофона. Це означає, що будемо закінчувати цю п'ятницю разом. І, звичайно ж, найкраща музика на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Іноді ми зустрічаємо людину, іначе все відбувається зовсім випадково. Один погляд, одна розмова, одна зустріч, а потім ловиш себе на думці, а що як це не просто так. Саме з таких маленьких, а що як і народжуються великі історії. Коли не знаєш, чи варто зробити перший крок, чи потрібно ще трохи почекати. Коли серце вже говорить так, а розум обережно відповідає maybe. І, можливо, не всі історії мають одразу зрозумілий фінал. Можливо, іноді варто просто дозволити собі відчути момент, не шукати правильних відповідей і не боятися невідомого. А зараз скоро саме той трек, який залишає місце для сумнівів, мрій і, звісно, для свого maybe. Тара Барова, maybe, на Топ-Радіо. Зустрічаємо. Music.
0: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечно відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спирт не блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте на знайомих місцях. Стрибки у воду з містків, дамб, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю. Якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викликайте

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальця або сильно вколіть ущипній спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У закладах освіти Кам'янського продовжується оновлення матеріально-технічної бази та впровадження цифрових технологій. Зокрема, сучасне мультимедійне обладнання використовують для проведення більш інтерактивних занять у межах реформи нової української школи. Одним із таких рішень є інтерактивні панелі, які дають змогу поєднувати навчальні матеріали, відео, презентації та інші цифрові ресурси безпосередньо під час уроку. На відміну від проєкторів, вони забезпечують чітке зображення та можуть використовуватися без затемнення приміщення. Про це повідомило Стобиття. Досвід інших українських громад показує, що школи можуть обирати різні формати цифрового оснащення – від стаціонарних панелей до мобільного обладнання, яке можна використовувати в різних навчальних кабінетах. Водночас ефективність цифровізації залежить не лише від кількості техніки, а й від того, наскільки педагоги готові використовувати її в освітньому процесі. В Україні з вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов'язковою складовою освітньої програми для дітей віком від 5 до 6 років. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова під час брифінгу. За її словами, понад 75% закладів дошкільної освіти вже готові до проведення занять з англійської мови. Навчати дітей зможуть вихователі з відповідною освітою, вчителі іноземної мови та залучені фахівці. У громадах, де бракуватиме педагогів, заняття проводитиме дистанційно. У такому разі вчитель працюватиме онлайн, а вихователь перебуватиме з дітьми у групі. Заняття мають допомогти дітям сформувати інтерес до вивчення англійської мови та отримати базові навички. Водночас метою дошкільного навчання не є вільне володіння мовою. Основна увага приділятиметься підготовці дітей до подальшого навчання у школі. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Друзі, я нагадую, що вже через півгодинки розпочинається наш вечірній чат зі слухачами. Тому, будь ласка, надсилайте ваші повідомлення на номер 093-244-104-4. Viber, Telegram. Чекаю на ваші повідомлення.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків, профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавне обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи. Після звернення ветерана російсько-української війни до перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
0: «Місто для тебе» Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Отже, друзі, саме час зачитати ваші привітання. Отже, хочу передати щирі вітання своїй дружині Олені. Сьогодні у нас особливий день, і я хочу, щоб ти знала, я тебе люблю і ціную. Дякую, що ти поруч. Наступні пісні круті для тебе. Передаю привіт своїм батькам, мамі Наталії та татові Сергію. Хочу просто сказати, що дуже вас люблю і сумую. Дякую за все, що ви для мене зробили. Бережіть себе. Хочу привітати свого найкращого друга Андрія. Ми давно не бачилися, але я пам'ятаю всі наші розмови і моменти. Сподіваюсь, скоро зустрінемося. Брате, ця пісня для тебе. І передаю вітання всім, хто зараз на роботі, в дорозі чи просто слухає радіо. Нехай сьогодні у кожного буде хоча б одна хороша новина. Бережіть близьких і не забувайте говорити важливі слова вчасно. До речі, про хорошу новину, я думаю, що в кожного сьогодні вона обов'язково була. Ну, якщо ні, то музика на топ-радіо – це вже хороша новина, друзі. Рухаємося далі.

Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 17 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському відбулася арт-терапевтична майстерка з малювання пастелю для дітей з родин загиблих захисників і захисниць України. Захід організували громадська організація «Молода бджола» спільно з громадською організацією «Родини загиблих героїв захисників України» та Центром молодіжних ініціатив за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Під час майстерки діти ознайомилися з особливостями роботи з пастелю та створювали власні художні роботи, передаючи через кольори образи свій настрій, емоції та внутрішні переживання. Творче заняття було спрямоване на самовираження, емоційне розвантаження та відновлення внутрішнього ресурсу. Завершилася зустріч рефлексію, під час якої учасники обговорили способи турботи про себе та відновлення внутрішньої опори. Проведення таких заходів дає дітям можливість долучитися до творчості, спілкуватися та отримувати додаткові можливості для емоційного відновлення. У Дніпровському відділі ветеранського простору Кам'янського напередодні Дня Незалежності України провели родинний захід із творчою майстеркою. Учасники заходу створювали власноруч листівки з українською символікою. Про це повідомили у ветеранському просторі Кам'янського. У роботи використовували синьо-жовті кольори, національні орнаменти та інші елементи, пов'язані з культурою та історією України. Під час заходу учасники працювали над творчими роботами та проводили час у родинному форматі. Майстерку організували у співпраці з безпечним простором для жінок та дівчат «Точка росту». Захід став частиною тематичних заходів, присвячених Дню Незалежності України. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Пишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар Будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижка відрозділної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: У кожного з нас були моменти, коли ми занадто багато думали, шукали відповіді, намагалися зрозуміти людину, стосунки, себе, а потім настає той самий момент, коли все стає зрозуміло без жодних пояснень, без зайвих слів, без претензій і без «а чому?». Просто приходить усвідомлення, іноді краще відпустити, ніж продовжувати шукати те, чого вже немає. І, мабуть, найсильніша відповідь – це тиша. Коли вже справді нічого не хочеться запитувати, бо ти і так все зрозумів. Саме про цей стан, коли всередині вже немає сумнівів, коли минуле залишається позаду, а попереду тільки ти і твоє нове життя. Наступна пісня Вікторія Ніро «Питань нема» на Топ Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music. Радио, радио твоєї громади. Топ радіо.
1: 18 година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському в архівному управлінні міської ради відкрили документальну виставку до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомили в архівному управлінні. Експозиція містить копії документів із фондів державних архівів, матеріали з історії українського державотворення, а також документи місцевої ради та виконавчих комітетів народних депутатів за серпень-вересень 1991 року. Вони відображають події, пов'язані з проголошенням Незалежності України та її перебігом у Кам'янському. Також на виставці представлені історичні світлини та агітаційні плакати того періоду. Першими відвідувачами експозиції стали представники Центру молодіжних ініціатив. Екскурсію провела начальниця архівного управління Галина Кулініч, яка розповіла про представлені документи та їхнє значення для вивчення історії міста і держави. Виставка працюватиме до 14 вересня 2026 року. У Кам'янському працівники Служби освітньої безпеки провели роз'яснювальну роботу з місцевими продавцями та підприємцями. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Правоохоронці нагадали про заборону продажу алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, а також про відповідальність за порушення встановлених вимог. Продавцям рекомендували перевіряти документи, що посвідчують особу покупця, якщо виникають сумніви щодо його віку. За продаж підакцизних товарів неповнолітнім законодавством передбачена адміністративна на відповідальність. Поліцейські закликали підприємців і працівників торгівлі дотримуватися вимог законодавства та не допускати продажу алкоголю чи тютюнових виробів неповнолітнім. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки від роздрібної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium. Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

I'm bad. She crazy.

Ну що ж, а зараз пісня для тих, хто останнім часом трохи частіше усміхається без причини, перевіряє телефон і думає про одну конкретну людину. Ну що ж, здається, діагноз очевидний. Ви закохані. Макс Барських, закоханий на Топ Радіо.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній вечірній ефір. П'ятниця добігає кінця, тож нехай попереду на вас чекають лише приємні моменти, гарний настрій і заслужений відпочинок. Дякую, що сьогодні були разом із нами, слухали, усміхалися, розділяли цей вечір. Бережіть себе, своїх рідних і нехай ці вихідні подарують вам трохи тепла, спокою та радості. З вами було Топ Радіо та Макар Височин. Почуємося вже наступного ефіру. Гарного вечора, чудової п'ятниці та крутих вихідних.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 19 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському кухарі закладів освіти завершили навчання за програмою «Впровадження різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах освіти». Про це повідомили в кулінарному хабі «Майстерня смаків». Навчання проходило на базі Кам'янського центру підготовки та перепідготовки робочих кадрів. Під час курсу учасники опанували сучасні підходи до приготування страв, технології обробки продуктів та принципи формування збалансованого меню для школярів. Отримані знання мають сприяти покращенню якості харчування у закладах освіти міста. Зокрема, у різноманітненні меню та вдосконаленню технологій приготування страв. У кулінарному хабі зазначили, що кухарі продемонстрували готовність працювати за сучасними підходами та впроваджувати нові практики у шкільному харчуванні. У Кам'янському стартував набір учасників на безоплатну програму «Це моя справа», присвячену основам підприємництва та підготовці бізнес-ідей. Про це повідомили в Центрі молодіжних ініціатив. Програма розрахована на молодь із прифронтових та постраждалих від війни територій. Навчання передбачає онлайн-заняття, консультації з підприємцями та підготовку заявки на державний грант. Участь передбачена у двох форматах. Перший – для молоді віком від 18 до 25 років із прифронтових територій, яка має бізнес-ідею. Реєстрація на цей формат триватиме до 23 серпня. Другий формат розрахований на молодь віком до 35 років з усієї України. Він передбачає базовий курс підприємництва. Подати заяву можна до 18 жовтня. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно. Немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спиртне блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Стрибки у воду з мистів, дам, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютного і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятування.

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. Присудома. Переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальця або сильно вколіть ущипній спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утриматися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 10-та година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У закладах освіти Кам'янського продовжується оновлення матеріально-технічної бази та впровадження цифрових технологій. Зокрема, сучасне мультимедійне обладнання використовують для проведення більш інтерактивних занять у межах реформи нової української школи. Одним із таких рішень є інтерактивні панелі, які дають змогу поєднувати навчальні матеріали, відео, презентації та інші цифрові ресурси безпосередньо під час уроку. На відміну від проєкторів, вони забезпечують чітке зображення та можуть використовуватися без затемнення приміщення. Про це повідомило Стобиття. Досвід інших українських громад показує, що школи можуть обирати різні формати цифрового оснащення – від стаціонарних панелей до мобільного обладнання, яке можна використовувати в різних навчальних кабінетах. Водночас ефективність цифровізації залежить не лише від кількості техніки, а й від того, наскільки педагоги готові використовувати її в освітньому процесі. В Україні з вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов'язковою складовою освітньої програми для дітей віком від 5 до 6 років. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова під час брифінгу. За її словами, понад 75% закладів дошкільної освіти вже готові до проведення занять з англійської мови. Навчати дітей зможуть вихователі з відповідною освітою, вчителі іноземної мови та залучені фахівці. У громадах, де бракуватиме педагогів, заняття проводитимуть дистанційно. У такому разі вчитель працюватиме онлайн, а вихователь перебуватиме з дітьми у групі. Заняття мають допомогти дітям сформувати інтерес до вивчення англійської мови та отримати базові навички. Водночас метою дошкільного навчання не є вільне володіння мовою. Основна увага приділятиметься підготовці дітей до подальшого навчання у школі. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-радіо. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 60.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків, профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавне обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи. Після звернення ветерана російсько-української війни до перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів дедалі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: And brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечно відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спирт не блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте на знайомих місцях. Стрибки у воду з мистів, дамб, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю. Якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятувальників.

0: можна поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. Присудома. Переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальте або сильно вколіть ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть у легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утриматися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
1: Топ-радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків, профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є влаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітації після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме це впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій можна запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечного відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спирт не блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили. Ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестужання або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте на знайомих місцях. Стрибки у воду з мистів, дамб, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться мілина чи затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина в воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятувальник

0: може поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальця або сильно вколіть ущипніть спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна вата на 106,6.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: dientes. Enséñame los.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив у липні. Як повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради, минулий місяць був насиченим на творчість, навчання та командну взаємодію. Протягом липня молоді досконалювали писенецькі навички, долучалися до творчих і патріотичних майстерень, перевіряли свої знання під час тематичного квізу до Дня металурга та розвивали лідерські комунікаційні компетентності. Однією з творчих подій стала арт-терапія – вечір пластилінових історій, під час якого учасники створювали об'ємні картини, втілюючи власні ідеї та розвиваючи креативність. Корисним для молоді став і практикум із писемницької майстерності. Його учасники розбирали найпоширеніші мовні стилістичні помилки, дізнавалися, як зробити текст зрозумілим, логічним і цікавим для читача, а також знайомилися з основними принципами якісного письма. Особливу увагу приділили практиці. Аналізували приклади текстів, знаходили типові помилки, редагували їх і вдосконалювали власні навички письмової комунікації. Ще одним напрямком роботи став тренінг із фінансової грамотності. Під час зустрічі молоді зналися, як ефективно керувати власними фінансами, планувати особистий бюджет та приймати виважені фінансові рішення. Тривала робота з дітьми. Молода обжила спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова провела творчу майстерку зліплення злини. Під час зустрічі діти власноруч створювали вироби злини, розвивали фантазії, дрібну моторику та знайомилися з основами роботи з природним матеріалом. Захист та простором, де кожна дитина могла вільно проявити свою творчість і створити щось креативне. Також спільно з Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білусова представники ЦМІ організували творчу майстерку для дітей із родин ветеранів і ветеранок. Учасники власноруч створювали тематичні вироби з українською символікою та національними мотивами. Через творчість вони знайомилися з культурною спадщиною України, розвивали уявлення, креативність і втілювали власні ідеї. До Дня металурга у Центрі молодіжних ініціатив відбувся тематичний квіз. Подія об'єднала активну молодь та представниць молодіжної організації «Пратка Медсталь». Учасники працювали в командах, виконували інтелектуальні завдання та дізнавалися більше про роль металургійної галузі розвитку України Кам'янського. Важливе місце у липневій програмі посів і воркшоп «Лідерство та комунікація в дії». Молодь вчилися впевнено презентувати власні ідеї, ефективно взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями, брати відповідальність за спільні завдання та працювати задля командного результату. Окрему увагу приділили навичкам публічних виступів, конструктивному зворотному зв'язку, вирішенню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтриманню мотивації в команді. Також учасники обговорили роль лідерства у громадському секторі та реалізації молодіжних ініціатив. Крім того, наприкінці липня фахівчиня Центру молодіжних ініціатив взяла участь у триденному лідерському кемпі, присвяченому розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок та ефективної роботи з молоддю. Під час навчальних блоків учасники досліджували особливості людської взаємодії та з'ясували, як будувати ефективну комунікацію в командах і молодіжних спільнотах. Особливу увагу приділили створенню безпечного комфортного середовища, залученню нових учасників, підтримці мотивації, розвитку довіри та формуванню цінності для кожного члена спільноти. До програми також увійшла зустріч із культурною менеджеркою Катериною Тейлор. Разом обговорювали культурне лідерство, креативні індустрії, розвиток молодіжних ініціатив і роль молоді у змінах громад. Учасники почули реальні історії про виклики, помилки та успіхи, а також отримали практичні поради від досвідчених фахівців. Інтерактивні активності, команда гра та неформальне спілкування допомогли обмінятися досвідом, знайти нові знайомства, отримати корисні інструменти для подальшої роботи з молоддю та розвитку активних спільнот. В Кам'янській міській раді підкреслюють, що Центр молодіжних ініціатив залишається простором, де молодь може навчатися розвивати творчий потенціал, здобувати нові знання та реалізовувати власні ідеї. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку на воді, а саме про правила, що рятують життя, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Вода дарує чудовий відпочинок і прохолоду, але водночас вона залишається непередбачуваною стихією. Щороку нещасні випадки на водоймах нагадують про те, що вода не вибачає легковажності. Більшість трагедій може запобігти, якщо дотримуватися базових правил поведінки та знати, як діяти в екстреній ситуації. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наводить наступні головні правила безпечно відпочинку. Обирайте лише облаштовані пляжі. Купатися безпечно там, де обстежене дно, немає стрімкої течії, а головне працює рятувальний пост. Дикі пляжі, затоплені кар'єри та ставки з невідомим рельєфом приховують небезпечні корчі, гостре каміння та різкі перепади глибини. Алкоголь і вода не сумісні. Це аксіома безпеки. Спирт не блокує адекватне сприйняття ризику, уповільнює реакцію, порушує координацію рухів і провокує на несправні рекорди. Статистика свідчить, що більшість потонулих дорослих перебували у стані сп'яніння. Не переоцінюйте власні сили, ніколи не запливайте за обмежувальні буйки та не намагайтеся перепливти водойму наспір. Навіть досвідчений плавець може раптово втомитися, відчути нестуження або потрапити в холодну течію, яка провокує судоми. Ніколи не пірнайте на знайомих місцях. Стрибки у воду з мисків, дамб, круч або човнів загрожують важкими травмами хребта, черепно-мозковими ушкодженнями та інвалідністю, якщо на дні виявиться міленаче затоплений предмет. Особлива увага дітям. Діти біля води потребують абсолютно і безперервного контролю дорослих. Дитина може піти під воду за лічені секунди, абсолютно безшумно, без криків та сплесків, які зазвичай показують у фільмах. Не відволікайтеся на телефони чи розмови, коли дитина у воді. Надувні круги, матраси та нарукавники – це лише іграшки для розваг, а не засоби порятунку. Вони можуть здутися, луснути або перевернутися. Якщо дитина не вміє впевнено плавати, на ній має бути сертифікований рятувальний жилет, а дорослий повинен перебувати поруч на відстані витягнутої руки. Варто пам'ятати про небезпеку тривалого перебування під палючим сонцем. У спекотні дні краще відпочивати біля водойм у ранкові або вечірні години, користуватися головним убором, сонцезахисними засобами та регулярно поповнювати запас рідини в організмі. Не рекомендується заходити у воду одразу після тривалого перебування на сонці або інтенсивного фізичного навантаження, адже різкий перепад температур може спричинити погіршення самопочуття, спад судин чи втрату свідомості. Не менш важливо дбати і про безпеку оточуючих. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації на воді, насамперед негайно викличте рятування.

0: поставити під загрозу ще одне життя. За можливості подайте людині рятувальний круг, мотузку, палицю чи будь-який інший предмет, за який вона зможе вхопитися до прибуття допомоги. Що робити у критичній ситуації? Якщо ви відчуваєте, що сили покидають вас або виникла непередбачувана проблема, головне – побороти паніку. Паніка змушує людину хаотично борсатися, через що вона швидко втрачає кисень і сили. При судомах переверніться на спину, зробіть глибокий вдих і розтягніть зведений м'яз. Якщо звело округлий м'яз на задній частині гомілки, підтягніть стопу руками до себе. Запальця або сильно вколіть ущипній спазмовий м'яз нігтем. При сильній течії не намагайтеся плити прямо проти неї, тоді ви миттєво виб'єтеся сил. Рухайтеся під кутом по діагоналі у напрямку течії, поступово наближаючись до берега. Якщо починаєте тонути, наберіть легені якомога більше повітря, ляжте на спину зірочкою і широко розведіть руки та ноги. Це дозволить утримуватися на поверхні з мінімальними зусиллями, щоб відпочити та покликати на допомогу. Дотримання цих простих настанов – це не зайва перестраховка, а єдиний надійний спосіб повернутися з відпочинку здоровим і неушкодженим. Пам'ятайте про це та бережіть своє здоров'я та життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.